0: नहीं समझ गई ना।
1: हेलो, रिक्वेस्ट लाइन वन बियन तैयार हुए शफी को आज कब आई हो? फिल्म दे वफा तो फिर को अपन सब सुबह ये नो ये कने का चिंगरो आए कुबले शिबू ओके ते वन पियांग लास्ट लंबा नखन यो करन शो ये फी फिल्म को नो ना रुक ना शायद ना खलान फिर अंगले यू subang salawan yo.
2: Interaksi lagi ora.
1: Oh, balik kum ta.
2: Lalu hilang.
1: Oh, to. Dek kum lagi long PCR bat kwe kwe ki jingri jong ki.
2: PCR to ki biang men. Ki biang men to akan sepi.
1: Oh, oke. Ti imei iklan ya.
2: Imei. Ibuang hilang lama lama men lo kan lewang lan hospital.
1: Oh, balik kum ta.
2: Isitam, kalau ni ikhlas sangat kita silang.
1: Oh, okay, tawan biang. Tami kerman mau bayi nang yono kalau jumpa jumpa bayi nang yono ya kabor. Mo, ti piru sa sumar bahaya ini. Ti yalla diru sa sumar bah. Ti ingin ya sangat mai ya kani kejuruai nak film bewafa. Mo.
2: Hai,
1: bye, wan biang.